करो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमावे और हमारे जो इलाके के फैमिली के रिश्तेदारों के जान पहचान हो या ना हो उन लोगों के जो बड़े बूढ़े हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनकी कदर नसीब फरमावे और हमारे दिल के अंदर उनके लिए रहम फरमाए. मे अल्लाह ग्रांट अस मर्सी इन आवर हार्ट्स फॉर दोज पीपल, grant us love and empathy and sympathy for those people so that we can value them, respect them, give them time, help them feel happy, bring joy and cheerfulness once again in their life just by listening to them, talking to them, spending time with them. इसी के साथ आज के इस सेशन को इस मैसेज के साथ खत्म करता हूं. हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जो शख्स किसी बीमार के पास सुबह जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक मगफरत की दुआ फरमाते हैं और जो शख्स शाम के वक्त जाता है तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए सुबह तक पूरी शाम पूरी रात सुबह तक उसके लिए दुआएं मगफरत करते रहते हैं. That person who goes and visits the ill, because if you're elderly, you are ill, you are weak, you are vulnerable. Those people who visit the sick, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Allah's 70,000 angels will ask for forgiveness for you. If you go in the morning, all day they will ask for forgiveness. And if you go in the evening, all night they will ask for forgiveness. Let's finish off with a dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursaleen. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين تو هم سبكو دين كي سچي اور صحيح سمجھ نصیب فرما يا الله تو هم سبكو دين پر استقامت نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ ہر قسم کی عزت نصیب فرما اور ہر قسم کی ذلت سے رسوائی سے بدنامی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا رب العالمین ہمارے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں حسد ہو بغض ہو کینہ ہو تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما یا اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے جو مظلومین ہیں یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما ظلم سے ان کو سب کو نجات نصیب فرما اور جو ظالمین ہیں یا اللہ ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ نصیب فرما اور جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا محزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے ہمارے ہر ہفتے کا پروگرام ایوری فرائیڈے ایوننگ ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم. یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 FM 100.6 FM دا ہول آف ویسٹ یارکشائر اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ یو کین لسن ٹو اس آن دا انٹرنیٹ. ہر جمعہ کو ایوری فرائیڈے وی آن ہیئر. I'm your host, Maulana Fazal Dad, and this is Sunrise Radio, and you're most welcome to take part in this, like we always say, at the beginning of every of our sessions. Isi ke saath, ijazat lete hain. Wassalamu alaikum.